na sida na bonsa buta wuti ye na wundi wo bonsa wata na leta na wata no eya jamaica eya wudi eta eya kroro bota ifi se wo kroro wa wata